wa e la ta wa e wa e la ei he ni la bi le go e lu la bu te tu lu wa i te to e la han no lu po we te pa le ta wa e la ta wa e wa